0: refugees bring. Ooh, la la la la la la la la la la la. Sweet thing.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.